0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
2: В предаването има продуктово позициониране.

И днес се очаква да има превалявания през деня. В ранния следобед се очаква да бъдат по-силни. Максималната температура в София ще бъде 25 градуса. От утре валежите спират, температурите се повишават, като най-топло ще бъде в началото на идната седмица, вторник. Термометъра тогава ще показва 33 градуса. После отново с леки превалявания и малко по-ниски температури. Сега по Jazz FM, след като чухме изпълнението на Bill Withers на песента Lean On Me, ще продължим с Stevie Wonder. За слънцето, до сега говорихме за слънцето навън, ето сега за слънцето в живота, което изгрява от любовта.

Имаме изпълнение на Al Green, Let's Stay Together. По Jazz FM днес ще представим нови албум на Гергана Димитрова Белонога. Всъщност това е албум, който излиза в друго разклонение на творческия път на Гергана Димитрова. С Лиса Джерард е записан този албум и с участието на още съмишленици в музиката, но тук интересното е, че се тръгва от идеята за едно гост-участие на Лиса Джерард в една от песните в албума и се стига до партньорство, в което прочутата вокалистка всъщност звучи във всяка една от песните с богат творчески принос, с идеи, множество идеи, които тя предлага за реализация. Какво разказа Гергана Димитрова Белонога? Откъс ще чуем след малко, а целият разказ за този проект ще прозвучи до вечера от 19 с повторение в събота от 14 часа тук по Jazz FM Radio. Сега ще видим как любовта си проправя път към живот в една балада на Джефри Осборн и Джей Сото. Love has found a way.

0: Джанни Сигъл, чухме The Flower is a Love Something. Вие сте с Jazz FM Radio, сега към новия албум на Гергана Димитрова, който е озаглавен Слънце и Луна. Ще чуем след малко една от песните в него, но нека първо да бъдем въведени в историята на създаването на този албум и творческия замисъл на проекта от самата вокалистка. Гергана Димитрова е солист на Мистерията на българските гласове, на Ева Квартет и е позната още от своя проект Белонога. Този албум Слънце и Луна е друго разклонение в нейния творчески път. Един проект, осъществен заедно с Лиса Джерард от Dead Can Dance, в резултат на сътрудничеството, което Мистерията на българските гласове имаха с тази вокалистка. Оттам се появи една мечта и тя се сбъдва в по-голям мащаб от онова, което е в началото, от онова, което е като надежда да се случи. И така всичко става по-хубаво, по-голямо, разказва Гергана Костадинова. Нека да чуем повече в навечерието на излъчването на за албумите от техните създатели тази вечер от 19, в събота от 14 с албума Слънце и Луна на Гергана Димитрова. И така отново в полето на експеримента, отново в търсене на новото, непознатото, стъпвайки на традицията, на това, което е като че ли вътре в нас, моля те в началото да опишем концепцията на този албум.
1: Концепцията на албума стартира още преди 5 години, когато влязохме в COVID-кризата всъщност. И тогава беше моето спасение и търсене към създаване на нещо. Всъщност, когато човек твори, успокоява себе си, успокоява душата. Така тръгнах към създаването на нова музика, а малко преди това ние имахме силна връзка и среща с Лиза Джерард по време на представянето на албума Бучимиш. Тогава с Мистерията на българските гласове имахме множество концерти заедно с нея на сцена и дори по време на звукозаписните сесии просто добихме една много хубава приятелска връзка, освен в музиката, така и човешки помежду ни. И всъщност в този момент аз си дадох сметка, че тези два гласа могат да оживяват прекрасно заедно. И си казах, защо пък да не започна нещо, което да е ново, да създам нещо ново, в което да я поканя, да бъде част от него. Нали, доста смело от моя страна тогава в мислите ми, но човек е свободен в мисълта си, така че да, си го позволих да го помисля. И така, започнах вкъщи с идеите, с експериментите, работих си сама с една програма звукозаписна, записвах гласове, така, за първите пиеси, които започнахме. Всъщност, първите пиеси са Sun and Moon и Танцът на птиците. Sun and Moon е първата пиеса всъщност. Тогава ясно разбрах и знаех, че искам да работя с Ивайло Петров. Това е представител, нали, член на група Ирфан. Знаете. Бях слушала, нали, много негови неща. Също знам, че той е със силно отношение към музиката на Лиза Джерард и заобщо на нейния творчески път. И така, подадох му първоначалните ми идеи, които той да оформи в някакъв приличен вид, в който аз да мога да я изпратя, тя да чуе и евентуално да ми каже какво мисли и дали би желала да се включи. Разбира се, тя се съгласи. Като идеята беше първоначално да създам нов албум, нали, с нова музика, тя да влезе в две пиеси като гост-изпълнител. Но в крайна сметка процесът се задълбочи и тя се включи във всички пиеси.
0: спомена по-рано в нашия разговор за това как се открихте с Лиза и как се престраши да я поканиш. Първо за две заглавия в този албум, а след това албума се превърна в съвместен. Какво те впечатлява у нея, у нейното отношение към музиката и също така какво си вземаш, какво откриваш чрез нея като отношение към света? Знаем тя колко е отдадена на музиката, как музиката всъщност е неин спасител и то дори музиката на мистерията на българските гласове преди много години. Изобщо какво има в Лиса Джерард, за да пожелаеш толкова силно да работиш с нея, да твориш с нея?
1: Това, което аз съм открила в нея още във времето, е нейният път към свободата. Нещо, към което аз се стремя и друг път съм го казвала. И мисля, че тя много умело умее да излиза от рамката и да се въплъщава в различни роли, да използва себе си като творец и като изпълнител в различни посоки. Това е нещо, към което и аз се стремя. И тя ми показа, че това е възможно и че един артист може да се впуска в необятното абсолютно свободно. Харесвам я като певица, харесвам я като глас, харесвам я като начин, по който импровизира, харесвам и свободата на духа и изобщо харесвам и, че е нормален човек, че общува с нас, като с артисти, които са на нейното ниво. И така, може би това помогна да се умеем да създадем всичко това заедно.
0: Албума започва с една от двете най-ранни пиеси, за които спомена, Танцът на птиците. Нека да кажем няколко думи в нейното представене.
1: Танцът на птиците определено е пиеса, която съчетава традицията и съвремието в звученето, тъй като аз използвам една автентична песен вътре. Но основното тук е колаборацията между двата гласа и това, което ние подадохме, тя допълни изключително добре с нейното вокално присъствие. Даже се наложи да променяме някакви неща в композицията. Танцът на птиците е израз, това заглавие го сложихме като израз на чувството, което създава самата пиеса. Това е като един полет между два свята, които създават един. Всъщност целият албум е нещо такова. Ние сме два свята, две сили, които се допълниха прекрасно и създадоха един свой собствен свят.

Гергана Димитрова и тук чухме и Костадин Генчев в този запис. И не само, разбира се, Лиса Джерард, която е партньор на Гергана в този албум Слънце и Луна. Повече до вечера от 19 в събота от 14 за албумите от техните създатели по Jazz FM Radio. Това е темата ни тази седмица. 9.11. Сега ще продължим с музиката на Майкъл Джексън в сътрудничество с Куинси Джонс и се обръщаме към далечната и непреходна 1979 година.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И КСИ за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Нова инициатива Кремона Концерт Сиарис започва в Казанлък, в Исторически музей Искра на 29 юни от 17.30. Слушаме Емрах Кочак от Истанбул. Той идва с нов репертуар, ще сподели произведения, които ще прозвучат в България за първи път, като има интерпретации на творби от класическата музика, като например Хендел или пък Шопен и Шостакович, също така от класиците Дарега, Албенис и разбира се с съвременна поп-музика, която той представя в своя уникален стил. Това е част от поредицата концертна серия на Кремона с подкрепата на Историческия музей Искра. Повече подробности на Facebook страницата на събитието. А сега ще чуем музиката на Емрах Кочак, който идва за това специално събитие в България. И така, още една нова инициатива в областта на съвременната импровизационна музика в най-широкия смисъл – джазът днес. Кремона, отбелязвайки вековен юбилей от своето създаване –

Соната за цигулка от Хендел в версия за класическа китара. Емрах Коджак с предстоящ концерт в България на 29 юни от 17.30 в Исторически музей Искра в Казанлък.

в поредицата концертна серия на Кремона. Магията на класическата китара. Вие сте с предаването Джаз Ден и сега в него слушаме Манхатън Трансфер заедно с Фънкхаус Оркестър на Западно-германското радио и телевизия с нов запис, направен през 2000, издаден през 2022 година по повод 50 години от създаването на формацията на Twilight Zone, Twilight Tone, една песен от началото на 80-те.

Един любим джаз стандарт в едно неповторимо поднасене от Nancy Wilson You'd Be So Nice To Come Home To. Вие сте с Jazz FM Radio, как музиката се завръща у дома. Специално за концерта през май в музеен комплекс Панчо Вадигеро в Шумен, дуото Христина Белева, Петър Миланов създадоха вариации по темата от българска рапсодия Вардър, от патриарха на българската музика. След това преработиха композицията и я записаха за предстоящия трети албум, който тук ще каже една новина, ще има своята премиера в началото на ноември. И вчера тази пиеса в нова преработка прозвуча в Бордо, в Плевен. На поредния от концертите за слушане на музика с разбиране, заради разговорите за музиката, в която вечер Христина Белева и Петър Миланов свириха двамата. След това създадохме едно трио с Антония Гъркова, студентка на Христина Белева в Националната музикална академия, възпитаничка на Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен. И в един по-късен етап достигнахме дори до формат квинтет на сцената, но за това ще разкажем подробно и със снимки на нашия сайт малко по-късно. Сега нека да се върнем към момента, в който вариациите по темата от българска рапсодия Вардър прозвучаха в своята нова версия. Композицията е на Христина Белева, отново създадена специално за концерта на дуото в музеен комплекс Панчо Вадигеро в Шумен през май. Тогава в събитието се включиха и ученици от профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни в Шумен. Ето сега версията от Бордо. И тук да кажа, че Христина Белева и Петър Миланов ще бъдат и на сцената на Банско джаз фестивал през август, и тогава със сигурност ще чуем това произведение отново. То е забележително с начина, по който темата от рапсодия Вардър преминава и през фолклора, който силно присъства в творчеството на Панчо Владигеров, и през класическата звучност, разбира се, музикалната традиция, в която той създава своето изкуство, и най-вече в тази непосредствена връзка с съвремието, което е част от почерка на Панчо Владигеров. И това пък, което е характерно за дуото на Христина Белева и Петър Миланов, създаването на музика в контекст с енергията на момента, с въздействието на пространството и, разбира се, с участието на публиката. В реакцията, тази абсолютно непосредствена реакция на музиката, която се появява. И така, новата версия на вариации по темата от българска рапсодия Вардър. Слушаме Христина Белева, Петър Миланов. Запис от концерта провел се преди няколко часа в кафе Бордо в Плевен.

Кристина Белева, Петър Миланов, вариации по темата от българска рапсодия Вардер, а от Панчо Владигеров, изпълнение от снощи от кафе Бордо в Плевен, пореден концерт за слушане на музика с разбиране в съвместната инициатива на Jazz FM и кафе Бордо, което започна след миналогодишното издание на фестивала ни Jazz в цялата страна в Плевен. През тази година бяхме в Хасково, Димитровград и Кърджали. След малко ще се върнем към един от моментите от тези три събития и вече може да обявим един от градовете, в които ще гостуваме през 2027. И това е Русе. Вие сте с Jazz FM Radio, сега слушаме So Nice, една лятна самба от Даяна Крол.

Вие сте с предаването Джаз Ден, което сега ще продължи с музиката на Тараяна, а в днешния ден един от членовете на групата, Лиляна Дойчева, има рожден ден, честит празник. Рожден ден има и колегата Емил Войников, с когото сме 5 вечери седмично в предаването All Time Jazz Masters. Сега продължаваме с изпълнение на Тараяна, слушаме Дим

броени дни ни делят от началото на новото издание на фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато 26, 27 и 28 юни. При вход свободен в къща за гости Онгъл в центъра на село Карпачево. Това е бившето училище, превърнато в туристически център. На 26 юни слушаме квинтета на Алехандро Портела и Петър Терзиев и след това акустична версия, като тук басистка този път ще бъде Калина Андреева, Антони Дончев и Христо Йоцов. В 23 е началото на Jam Session. На 27 юни ще има workshop с Христо Йоцов, след това среща разговор с Джол Лисаридес и Георгиос Прокопио, които в петък ще гостуват тук в нашето студио в навечерието на техен концерт в Индамут и след това на Джаз под звездите на Деветашкото плато. И на самия 27 ще има първо Dixieland шествие с Венци Благоев. След това ще бъде представен този проект на Джол Лисаридес и Георгиос Прокопио и ще слушаме изпълненията на Биг Бенда София Джаз Колектив. Вечерта отново ще завърши с Джем Сейшън. Неделната утрин започва с Джаз за деца с Венци Благоев в 11 часа. Това е програмата на поредното издание на Джаз под звездите на Деветашкото плато, един фестивал, който превърна този регион в привлекателна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и с много-много къщи за гости и други възможности за опознаване на страната и за общуване с изкуството, най-вече музиката и конкретно джаза. 26-28 юни, 3 дни на Джаз под звездите на Деветашкото плато. Петър Терезиев, Алехандро Портела. Слушаме в следващите минути тук по Джаз FM Радио.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Да заредиш за летни приключения с Лидъл. Заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Лидъл Плюс. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: подбор с вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

И на финала на предаването Jazz Den, поглед към фестивала Културама, който продължава с още три събития на 26 и 27 юни. Като една платформа, съвкупност от стипендиантска програма, разнородни събития и майсторски класове. На 26 юни от 19 часа, това е в други ден, в Централния военен клуб в София, ще бъде представена операта «Пътуване към Реймс» на Русини 201 години след първото си изпълнение. Това е първото цялостно оперно произведение в историята и програмата на фестивала Културама, представено като самостоятелен централен акцент. И на 27 юни «Пътуване към Реймс» ще бъде представен в Велико Търново, като в състава с Ина Кънчева, Петя Петрова и стипендианти на Фондация Културни перспективи. Експериментален концерт «Бах и отвъд» пък ни очаква на 27 юни. Повече това събитие ще се проведе в Топло Централа с Франческо Тристано. Повече от разговор с Ина Кънчева, който очаквайте в програмата на Jazz FM Radio. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден! Сега слушаме Нина Симон, Love Me or Leave Me. До вечера в залбумите от техните създатели, когато представяме Гергана Димитрова и нейния нов албум Слънце и Луна.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Цветът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Здравейте, аз съм Таня Иванова. В изминалите минути слушахме песента на Боб Дилан Forever Young, изпълнение на Джавон Джаксън и Никол Зорайтис, запис от албума, посветен на музиката на Боб Дилан, Jackson Place Dylan. Днес в следобедни импровизации ще се наслаждаваме на музиката, ще ви разкажа и за нещо любопитно, свързано с френското кино, ще го обвържем с музиката, която звучи в нашия ефир. Изобщо ще се забавляваме и ще се радваме на живота. Сега ще продължим с още музика в ефира на Jazz FM. Предлагам ви да чуете един супер квартет, една група, която аз лично обожавам. За съжаление, музикантите в нея са такива големи звезди, че не свирят много заедно, защото всеки от тях има своя много сериозен път в музиката, но е истински празник и когато се съберат заедно. Става дума за Джошуа Редман, брат Мелдау, Кристиан Макбрайт и Брайан Блейд, които за повече от 30 години имат само 3 съвместни албума, но всичките от тях са великолепни. Сега ще ви пусна композицията Right Back Round Again, която е от техния втори проект Round Again, издаден през 2020 година.

Майкъл Мейл слушахме в изминалите минути с великолепната композиция For на Майлс Дейвис. Една интерпретация, която Майкъл Мейл включи в своя нов албум Fly. Той беше с номинация за Грами. А това пък в случая беше прочит, направен с Норботен Биг Бенд и с диригента Кале Расмусен. Ще откриете тази версия с голям оркестър в луксозното издание на албума Fly. Сега ще продължим с нова музика, която ще прозвучи в изпълнение на великолепната Гречен Парлато. Гречен Парлато, която през септември ще издаде своя нов албум. И именно него ще ви представя утре в предаването Следобедни импровизации. Ще имам това удоволствие, тъй като ние получихме албума доста по-рано от неговата официална премиера. Албумът е пълен със специални гости, музика, която има много важно значение за кариерния път на Гречен Парлато от една страна и за пътя на всички вокалисти след нея, защото всъщност тя създава един свой много вдъхновяващ музикален език, който успя да се наложи през годините и който е огромно вдъхновение и изобщо учебник, ако мога така да се изразя, за поколенията след тези на Гречен Парлато и на нейните колеги, с които тя записа своя нов албум. Този проект носи заглавието The Wise Ones и в него участват имена като Алън Хемптън, той е ко-продуцент на този албум, Робърт Гласпър, Бека Стивенс, Мишел Дагелчело, тук е и съпруга на Гречен Парлато, барабаниста Марк Джулиана. За всичко това ще стане дума утре в ефира на Jazz FM Radio, точно в 16 часа. А сега от този проект слушаме един от синглите, песента Каприкорн, в която участва Алън Хемптън.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Касио Вангард, така се нарича тази композиция на Кърт Розенуинкъл от неговия албум Кайпи, който излезе през 2017 година. Албум, с който големия китарист и композитор изразява своята огромна любов към бразилската музика. Усеща се в целия проект. 10 години отнема на Кърт Розенуинкъл, за да създаде Кайпи. Любопитното е, че той изпълнява всички инструменти в проекта, свири на барабани, бас, пиано, синтезатори и перкусия. Има и специални гости, които допринасят за очарователното звучене на този албум. Сред тези специални гости са имена като Аманда Брекър, Марк Търнър и Ерик Клептън. Сега продължаваме напред в нашата програма с This Is What You Are, една нова версия на хита на Марио Бьонди от преди 20 години. Тази нова версия беше разпространена през септември миналата година. В нея слушаме музиканти като Денис Чеймбърс, Джон Патитучи, Антонио Фарао, Тил Брионер, Масимо Греко, Марко Фада и други.

Autumn Sunset, много хубава композиция на Ангел Заберски, изпълнена от неговия квартет с участието на Михаил Йосифов, Борис Таслев и Стоян Янкулов Стунджи. А този запис ще откриете в албума Заберски vs. Йосифов, който излезе през 2020 година. Следващите минути, музикални минути имам предвид, са вдъхновени от една новина, на която попаднах малко по-рано днес, за една филмова прожекция в Френския институт в България. Жан Габен, 50 години по-късно, прожекцията е тази вечер от 18.30 часа в зала Славейков. Билети ще откриете онлайн. Среща в морето се нарича филма, който ще бъде показан. Той е от 1941 година. 90 минути е продължителността. Става дума за романтична драма. Режисьор е Жан Гремион, диалог и сценарий Жак Превер, в ролите Жан Габен, Мишел Морган, Мадлен Рено. Накратко за Среща в морето, капитана на кораба Влекач, циклон Андре Лоран е принуден да прекъсне сватбеното тържество на свой моряк, за да се притече на помощ на бедстващия кораб Мирва. Отплава, изоставяйки съпругата си Ивон и булката. На сутринта циклон тегли Мирва на борда, на който е Катрин, жена на капитана, в която Андре се влюбва. Разкъсван между тежко болната си съпруга Ивон и жената, която обича, той е изправен пред труден избор, който ще промени живота му за винаги. Един от шедьоврите на поетичния реализъм, филмът събира на екрана Жан Габен и Мишел Морган в една от най-емблематичните екранни двойки в историята на френското кино. Безспорно си заслужават филмите с Жан Габен и не случайно казвам това и ще го илюстрирам, защото вдъхновени от Жан Габен и от неговата слава през 30-те и 40-те години на 20 век, двамата италианци Масимо Ботини и Филиппо Клари създадоха своята формация Габен, която е гостувала и по покана на Jazz FM радио на фестивала София Jazz Peak. И сега искам да чуем Габен с две изпълнения. В първото Into My Soul ще прозвучи и прекрасния глас на Диди Бриджуотър, която очакваме следващата събота на фестивала A to Jazz. Веднага след това слушаме още един запис на Габен, Sweet Sadness, и двете композиции са от албума Габен, издаден през 2002 година.

Дуото Габен, чието име идва от френския актьор Жан Габен. Слушахме в изминалите минути с две изпълнения. Габен, това са Масимо Ботини и Филипо Клари, великолепни музиканти. Слушали сме ги в България. Вдъхновението, да си припомним записи на Габен, дойде от информацията за прожекцията тази вечер в Френския институт в София. От 18.30 часа в зала Славейков ще бъде показан филма от 1941 година «Среща в морето» с участието на Жан Габен. Следващата композиция носи името на прочутия френски актьор. Изпълнението е на «Транс Грув». И веднага след това ще прозвучи един нов ремикс на Дефас и Ела Фицджералд, The Girls in Love With You, сингъл от 2026 година. Оставаме на танцувална вълна.

Дефас слушахме с ремикс на Ella Fitzgerald, запис от 2026 година, или по-точно ремикс, който беше разпространен като сингъл малко по-рано тази година. Предполагам, няма да възразите да останем заедно с Ella, с първата дама на песента, към която абсолютно неприкрито показвам своята обич в ефира на Jazz FM Radio. Често ви пускам Ella Fitzgerald. Всъщност, в интерес на истината, така като се замисля, тя не беше първия ми вокален избор от всичките големи гласове. Като че ли имах слабост повече към други от нейните колеги, но в един момент някак разбрах какво се случва, когато пее Ella. Усетих нейното огромно въздействие. Отделно си давах сметка за хумора, който присъства в нейната музика, в нейните концертни изпълнения. Разбира се, проучих малко и живота ѝ и така се свързах още по-силно чрез нейната лична история с музиката, която създава и която прави. Също така научих за нейните несигурности и съмнения като човек. Съмнения, че никога не е била достатъчно красива, че не е достатъчно слаба и така нататък. И когато научих за всичко това, се запитах как може човек с такъв глас изобщо да се съмнява в себе си, за каквото и да било. Но всъщност това е живота и всички ние имаме нашите човешки слабости. И Ella Fitzgerald, разбира се, не е била изключение, но пък гласа й, ето това е нещо наистина голямо. Това е дар за човечеството, дар за всички нас. Продължаваме с едно концертно изпълнение на Ella. Ще я чуем в нейния истински блясък. All right. Thank you.

We've been here for 2.5 weeks.

Happy to be with you, Beller Project, Jean и Marcus Beller. Слушахме в изминалите минути с тази хубава песен от техния втори албум Generations, излязъл преди 5 години. Сега ще продължим с една композиция на Михаил Йосифов от Край време, която лично аз винаги съм намирала за много лятна и много обичам да ви я пускам. Ще я откриете в албума на секстета на Мишо Йосифов, Щупени прозорци, който излезе през 2013 година.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Райс, Никол Конте и Зара Макфарлейн в ефира на Jazz FM Radio. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с една малко по-различна тема. Майчинство и музик. Всъщност, тема, която е изключително важна. Даже Ники Шрайер има една такава рубрика в британска медия, в която интервюира жени от джаза, инструменталистки, вокалистки, които разказват за майчинството и за това как то е променило не само личния им път, но и кариерния им път също така. Сега за Сирила Ме ще поговорим, която в края на 2024 година написа един много откровен текст, който публикува на 4 езика в своя уебсайт. Текст, в който разказваше, че и предстои да стане майка и тя е избрала да отглежда сама детето си. Преди година всъщност Сирила Ме стана майка на Лео и преди няколко дни отпразнува първия му рожден ден. И сега искам да ви прочета няколко думи, написани от Сирила Ме, и които са вдъхновени от този опит на майчинството. Преди една година родих Лео, станах майка и започнах съвсем различен живот. Днес е първия рожден ден на Лео, но в много отношения се чувствам сякаш рождения ден е мой. Това беше най-красивата, трудна, разтърсваща идентичността ми година в моя живот. Майчинството ме накара да се откажа от почти всичко, което мислех, че знам за себе си. Трябваше да се сбогувам с връзки, за които някога вярвах, че ще бъдат завинаги. Загубих подкрепа на места, където си мислех, че тя е гарантирана и открих общност, приятелство и любов там, където никога не съм очаквала. Прекара голяма част от тази година, опитвайки се да разбера коя съм сега. Като артист винаги съм градила живота си около музика, пътувания, проекти, възможности и мечти. В началото си мислех, че трябва да разбера как да впиша Лео в този живот. Но малко по малко научавам нещо друго. Може би работата ми не е да го вписвам в живота, който бях планирала. Може би моята работа е да остана любопитна, да се оставя на живота и да видя къде ще ме отведе това невероятно малко човече. Да нарека това нова глава е подценяване. Това е пълно пренаписване на книгата, споделя Сирила Ме след малко още от нейните думи по случай първия рожден ден на сина и Лео. А сега ви предлагам малко музика. Слушаме Сирила Ме и Джейк Шърман с песента Beautiful Way от номинирания за Грами албум на Сирила Ме, който излезе през 2024 година, Fleur du Pau.

Сирил е в ефира на Jazz FM Radio. Още няколко думи от нея, споделени за майчинството. И все пак, въпреки цялата мъка, страх, изтощение, самота, радост, удивление и трансформация, толкова се гордея със себе си, защото имаше моменти по време на следродилния период, когато наистина не мислех, че ще стигна до тук. Имаше дни, които ми се струваха безкрайни, нощи, които ми се струваха невъзможни, версии на себе си, които мислех, че съм загубила завинаги. И някак си ден по ден успяхме. Една година. И това, което ме изумява най-много е, че днес обичам Лео повече, отколкото вчера. И вчера повече, отколкото онзи ден. Продължавам да се чудя как тази любов може да става още по-голяма. Благодаря ти, Лео, че разруши моя свят и го изгради и превърна в нещо, което никога не бих могла да си представя. Нямам търпение да видя къде ще ни отведе това пътешествие, споделя вокалистката в много откровенна публикация в социалните медии. Продължаваме с още музика на Сирил Еме. Ще слушаме с песента Back to You, която е от нейния албум A Fleur du Pau, а след това ще чуете и един концертен запис от албума, който се появи след това. Това е концертният проект Сирил Еме 4.24. Той излезе през миналата 2025 година.

0: Michel Valianou.
1: Отбор вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Bring Me Joy, така се нарича тази композиция, написана от Джордж Дюк и записана от големия музикант заедно с Ал Жаро и Бони Джеймс. Това е едно чудесно изпълнение. Bring Me Joy, много ми хареса и посланието да си доставяме радост взаимно. Сега ще продължим с още хубава музика. Ще ви пусна една композиция, която много харесвам от новия албум на Армел Дюпа Трио. Той се нарича Everyday Superheroes. И изобщо идеята за тези супергерои, които са част от ежедневието ни, от живота ни, без да очакваме някакви, кой знае какви чудеса, но те се случват така или иначе и то на ежедневно ниво. Мисля, че е чудесно послание от страна на Армел Дюпа и на неговите колеги Жулс Биле и Кристоф Пио. Това са двамата артисти, с които преди няколко години френският пианист създава своята група. Everyday Superheroes се появи на пазара през 2025 година и в следващите минути ви предлагам да чуете заглавната композиция.

Васил Спасов, трио Green Brianna Street. Слушахме в изминалите минути една композиция от дебютния албум на триото Балът да море, който се появи през лятото на 2024 година. В триото на пианиста и композитор Васил Спасов са Петър Славов контрабас и Атанас Попов барабани. Сега ще се разделим с един много хубав и свеж дует на Кърт Елинг и Сара Газарек. От мен Таня Иванова, дочуване до утре, когато ще ви представя песни от предстоящия нов албум на Гречен Парлато. Желая ви много вдъхновение!

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Yeah.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка петъра с фасовка безплатно.

зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: За албумите от техните създатели.
5: За албумите от техните създатели по Jazz FM. Гергана Димитрова с албума «Слънце и луна» от 2026 година, записан в партньорство с Лиса Джерард. Гергана Димитрова тук в нашето студио. Здравей, добре дошла.
6: Здравейте,
5: на добър час.
6: Здравейте, благодаря.
5: Отново в полето на експеримента, отново в търсене на новото, непознатото, стъпвайки на традицията, на това, което е като че ли вътре в нас. Моля те в началото да опишем концепцията на този албум.
6: Концепцията на албума стартира още преди 5 години, когато влязохме в COVID-кризата. Тогава беше моето спасение и търсене към създаване на нещо. Когато човек твори, успокоява себе си, успокоява душата. Така тръгнах към създаването на нова музика, а малко преди това ние имахме силна връзка и среща с Лиза Джерард по време на представянето на албума «Бучи Миш», тогава с «Мистерията на българските гласове». Имахме множество концерти заедно с нея на сцена и дори по време на звукозаписните сесии просто добихме една много хубава приятелска връзка, освен в музиката, така и човешки помежду ни. В този момент аз си дадох сметка, че тези два гласа могат да оживяват прекрасно заедно. И си казах, защо пък да не започна нещо, което да е ново, да създам нещо ново, в което да я поканя, да бъде част от него. Доста смело от моя страна тогава в мислите ми, но човек е свободен в мисълта си, така че да, си го позволих да го помисля. Започнах вкъщи с идеите, с експериментите, работих си сама с една програма звукозаписна, записвах гласове така за първите пиеси, които започнахме. Първите пиеси са Sun and Moon и Танцът на птиците. Sun and Moon е първата пиеса всъщност. Тогава ясно разбрах и знаех, че искам да работя с Ивайло Петров, член на група Ирфан. Бях слушала, нали, много негови неща. Също знам, че той е със силно отношение към музиката на Лиза Джерард и заобщо на нейния творчески път. Подадох му първоначалните ми идеи, които той да оформи в приличен вид, в който аз да мога да я изпратя, тя да чуе и евентуално да ми каже какво мисли и дали би желала да се включи. Разбира се, тя се съгласи. Като идеята беше да аз да създам нов албум, нали, с нова музика, тя да влезе в две пиеси като гост-изпълнител. Но в крайна сметка процеса се задълбочи и тя се включи във всички пиеси.
5: И стана един общ албум.
6: Да.
5: Който през 2026 година, 5 години след като започва работата по него, достига до слушателите. Албумът започва с една от двете най-ранни пиеси, за които спомена, «Танцът на птиците». Нека да кажем няколко думи в нейното представене.
6: «Танцът на птиците» определено е пиеса, която съчетава традицията и съвремието в звученето, тъй като аз използвам една автентична песен вътре. Но основното тук е колаборацията между двата гласа и това, което ние подадохме, тя допълни изключително добре с нейното вокално присъствие. Даже се наложи да променяме някакви неща в композицията. Това заглавие го сложихме като израз на чувството, което създава самата пиеса. Това е като един полет между два свята, които създават един. Целият албум е нещо такова. Ние сме два свята, две сили, които се допълниха прекрасно и създадоха един свой собствен свят.

0: Танцът на птиците, албума на Гергана Димитрова, заедно с Лиза Джерард, Слънце и Луна от 2026 година. Това е пиесата, която открива албума. Спомена по-рано в нашия разговор за това как се открихте с Лиза и как се престраши да я поканиш първо за две заглавия в този албум, а след това албума се превърна в съвместен. Какво те впечатлява у нея, у нейното отношение към музиката и също така какво си вземаш, какво откриваш чрез нея като отношение към света? Знаем тя колко е отдадена на музиката, как музиката всъщност е нейния спасител и то дори музиката на мистерията на българските гласове преди много години. Изобщо какво има в Лиза Джерард, за да пожелаеш толкова силно да работиш с нея, да твориш с нея?
1: Това, което аз съм открила в нея още във времето, е нейният път към свободата. Нещо, към което аз се стремя и друг път съм го казвала. И мисля, че тя много умело умее да излиза от рамката и да се въплъщава в различни роли, да използва себе си като творец и като изпълнител в различни посоки. Това е нещо, към което и аз се стремя. И тя ми показа, че това е възможно и че един артист може да се впуска в необятното абсолютно свободно. Харесвам я като певица, харесвам я като глас, харесвам я като начин, по който импровизира, харесвам и свободата на духа и изобщо харесвам и, че е нормален човек, че общува с нас като с артисти, които са на нейното ниво. И така, може би това помогна да се умеем да създадем всичко това заедно.
0: В албума следва Йовано.
1: Йовано е също една песен, която идва от фолклорната традиция, чисто като инспирация за мен, но тя е авторска пиеса. Аз съм създала мелодията на самата песен Йовано. И така смея да кажа, че е много, много добро попадение, защото по принцип трябва много да се внимава с това, нали, как боравим с фолклора и доколко можем да си позволим да създаваме подобни авторски творения. Но мисля, че Йовано наистина е една много красива, звучи като песен от Пиринския край. И разбира се, с усещането на Ивайло за това как една такава песен трябва да прозвучи. Мисля, че до голяма степен излъчването въобще на целия албум го дължим на него, заради това, че той много добре усети настроението и винаги това, което съм си представила, някакси той го усети по най-добрия начин. Лиса отново идва със себе си, със своя невидим език, един език, който изразява нея самата. Тя винаги е казвала, че не е нужно да разбираме какво казваме. Това е езика на душата, която в момента се впуска и дава от себе си, когато музицира, нали, в нейния случай. Е точно така. И да, имахме възможност много да избираме, когато изпращаше нейните вокали. Наистина понякога беше трудно какво да избереш, как да го... Но всяко едно нещо, всеки един вокал, всеки една мелодия, тя си има своето предназначение. И сега, когато слушаш цялата музика, разбираш, че то живее едно за друго. Така и в Йовано. Всяко едно нейно вдъхновение дойде след нашите идеи, които ние й дадохме. Много съм благодарна, че тя ги пое с отворено сърце и се включи.

0: за обумите от техните създатели по Jazz FM, Слънце и Луна на Гергана Димитрова и Лиса Джерард. След малко ще попитам за това как писането за теб и за Лиса влияе на творческия процес, т.е. нейното присъствие в идеята на албума, но преди това нека да кажем и другите музиканти, които участват от една страна в основния състав, от друга страна като гости в отделните пиеси.
1: Имаме струнен квартет в целия проект, който участва в по-голямата част от пиесите. Струнните аранжименти са направени от Костадин Генчев, които много добре допълниха цялото звучение, нали, и красота на музиката. Струнният квартет е в състав Ивайло Данаилов, цигулка Стоимен Пев, цигулка Димитър Станчев, виола и Виктор Трайков, виолончело. В някои от пиесите също имаме присъствие на един израелски перкусионист, казва се Итамар Дуари, с който се запознах във времето покрай други проекти. Поканих го да се включи, изключителен музикант. Отделно от това Христина Белева със своята гадулка влиза като присъствие и отношение към този тип музика и звучене. Костадин Генчев с Кавал отново. Разбира се, той е моята подкрепа и човекът, който винаги стои до мен във всичките ми пускания и проекти.
0: Творчески и житейски.
1: Творчески и житейски, да, за което съм изключително благодарна. Искам да кажа, че Ивайло Петров, освен че аранжира, записа, смесва по-голямата част, нали, от всичко, той участва и като инструменталист вътре, и с перкусии, и с уд, саз, укулеле. Също това са едни така екзотични инструменти, които отново придават различно звучене в облика, които аз, нали, много харесвам и вярвам, че стоят прекрасно в музиката. Това е съставът, с който де-факто създадохме нещо толкова красиво и, как да кажа, космополитно. Не са кой знае колко много хората, но това изобщо не е от голямо значение, че не са много. Искам да кажа, че аз съм си продуцент на цялото нещо. Не е лесно да създадеш нещо толкова красиво, голямо и истинско в днешното време, да го финансираш и да му дадеш живот.
0: Както се случва в албума Слънце и Луна. Гергана Димитрова в нашето студио следва Марея.
1: Марея е изцяло вокален експеримент, който аз самата, нали, направих. Даже това е една пиеса, която аз изпълнявам на живо с проекта Белонога в различен вид от това, което присъства тук в този албум. И мисля, че това е нещо прекрасно, нали, да можем да въплъщаваме и използваме музиката си в различни проекти. Но тук изцяло аз работя без много думи като глас. Базирала съм се на една основна тема, която носи много голяма сила. Даже наскоро, понеже има страшно много отзиви за албума, който вече е в Spotify, навсякъде във всички дигитални платформи, една жена ме попита: кой измисли тази тема? Тя директно те докосва, нали, така как е възможно да бъде измислена такава тема? Тя от някъде, от фолклора ли е взета, откъде? Действително има много огромна сила в нея и всичко останало е импровизации. Пускане за мен, нали, чисто за мен като певец, експеримент с вокалните възможности на гласа, но вече когато и Лиза влезе вътре, тя придоби друго излъчване. Пиесата, първоначалното ми, моето вокално присъствие, тя дойде с нейните и стана като един великолепен диалог в началото на пиесата. Виолончелото, което Коста беше направил по един начин, претърпя трансформация, за да се вплете и с нейните гласове. Наистина съм щастлива, че успяхме да я направим и така, в този вид, тази пиеса. И тя е част от албума Слънце и Луна.

0: И представяйки Слънце и Луна на Гергана Димитрова, заедно с Лиса Джерард, отново на преден план излиза вниманието към гост-участника, първоначално като идея в този албум, а след това превърнала се в равностоен партньор Лиса Джерард от Dead Can Dance. Една среща, която започна от съвместния проект Бучимиш с мистерията на българските гласове. Гергана Димитрова е част от мистерията на българските гласове, също и от Ева Квартет, квартет към този женски хор. Лиса Джерард и нейното присъствие в самото написване на пиесите, тъй като когато ти ги създаваш с нея предвид, как това се отрази на творческия процес, как това повлия на твоя начин на писане, специфично подхода на Лиса Джерард, нейното отношение към музиката, нейния дори глас, нейната енергия, изобщо пълноценното и включване като партньор във всички тези 6 песни, какво даде като по-различно развитие на музиката, която пишеш?
1: Това беше основната идея, тя да дойде като присъствие, като идеи. Пак ви казвам, че дори ние да имахме някаква първоначална посока, когато тя се включи, нещата тотално се промениха, което е най-хубавото, защото ние винаги сме били отворени към нещо такова. Никога не сме искали да налагаме себе си по никакъв начин. Аз съм щастлива, че тя получи вдъхновение, за да даде от себе си и да ни даде това богатство, което тя има. Тя е абсолютно непредсказуема, според мен, като артист. Дори аз понякога съм си позволявала да й подам някаква посока с бегла имитация на това как тя би го изпяла. Обаче, в крайна сметка, тя идва с нещо съвсем различно, което аз никога не съм си представила, че може да направи. Тези изненади абсолютно ни водят до различно вдъхновение. Така че там е необятно. Необятно е и... Да, това е думата, която мога да кажа. Като неизчерпаем извор. Неизчерпаем извор на нещо, което е отвъд рамката. Нещо, което е извън нас. Нещо, което не можем да осмислим и осъзнаем във всеки един момент. Даже не мога и да кажа какво е основното послание. Мисля, че всеки би могъл да го открие сам за себе си. За всяка една фраза, нейна фраза, има послание и то е красиво послание. Но повечето от пиесите са бавни, такива, които те карат да се потопиш, да искаш да се опознаеш, погледа навътре към себе си, нали, много пъти го казваме, нали, за музиката, която правим, но като че ли аз много така вървя в тая посока. Това е нещото, което мен ме инспирира и ме кара да вървя напред по пътя на музиката.
0: И в този път напред се появи и това сътрудничество и албума Слънце и Луна, в който следва Дъждовна пеперуда.
1: Дъждовна пеперуда, чисто като структура, пиесата не е по начина, по който изглеждат останалите. Винаги двата гласа да влизат абсолютно по едно и също време, като диалози и така. По-скоро аз бих разделила пиесата на две части. В първата е нейната поява като глас, ако трябва да свържим с заглавието, пеперудата, която иска да излети след като е валял дъжда. И тя се събужда от някъде и иска да излети, но някакси крилата са и мокри. И трудно да го направи. И това е в първия дял на песента, в който Лиса пее основно, като аз присъствам с ефирни вокали под нейния глас, олицетворяващи красотата на една пеперуда, на една красива пеперуда. След което с силата на красивия штрайх, който идва след това, вече разгръща пиесата, идвам аз в един много красив висок регистър и това е полета всъщност, полетът на пеперудата, аз така го виждам. До този момент е била в едно средно измерение и в един момент вече тя полита абсолютно свободна към светлината. Така бих описала тази пиеса «Дъждовна пеперуда».

0: Дъждовна пеперуда, обума Слънце и Луна 2026 на Гергана Димитрова, създаден в партньорство с Лиса Джерард. И сега да разкажем на нашите слушатели за малко по-широкия контекст на твоето присъствие в музиката, мистерията на българските гласове, Ева Квартет, Белонога и този албум. Как се помества той в твоя музикален път?
1: Това е вследствие израз на един много дълъг път, който аз вървя, и достигане до този момент би го определила като някакъв връх, въпреки че човек винаги има какво да прави и да достига в своите сили и области. Така или иначе, моята област е музиката, нали, пеенето, но то се намира в различни аспекти. Както с Ева Квартет, с мистерията на българските гласове, Белонога, един много красив проект, който ми даде началото и тази посока, в която вървя. И достигнах до работата ми с Лиза Джерард. И не само с нея, аз наистина имам различни срещи и колаборации с други артисти, музиканти, също композитори, които до голяма степен някои от тях и благодарение на това, че съм пяла с нея, ме намериха и ме потърсиха да работим заедно. Мисля, че всеки един от тези музикални стилове има своята огромна сила и потенциал. Аз съм щастлива, че мога да правя всичко това. Мисля, че за сега ги съчетавам прекрасно, но искам да ги разграничавам, защото всяко едно ми изисква различна енергия, труд, усилия, емоция, която преживявам. Всяко едно си има своето огромно значение и сила. Но вярвам, че предстоят още хубави срещи. Някакси стремежа ми е точно към това, към среща с различни култури, музиканти, звукозаписи, филмова музика, дори и това. И вярвам, че един такъв проект, който сега показваме, Слънце и Луна с Лиза Джерард, може да доведе до подобни посоки.
0: И до следващите стъпки, да, в пътя напред. Пътуване в съня е предпоследната пиеса в този албум. Нека да я представим.
1: Пътуване в съня отново е вокален експеримент, който ни доведе до това заглавие, защото когато я слушаш, имаш точно това усещане за потапяне в този свят на сънищата. И отново е израз на душата на нас, на певците, чрез гласа. Не знам как да я опиша самата пиеса. Трябва да се чуе. Думите понякога са малко, за да изразиш, точно да го обясниш или да го разкажеш. То трябва да се чуе, за да може да се осмисли и да се усети, да се почувства. Само по себе си заглавието говори за настроението, което носи пиесата. Потъване в съня. Всички обичаме да потъваме в съня. Най-вече когато сме щастливи и удовлетворени от това, което сме направили. И когато осъзнаваме и осмисляме, че сбъдваме мечтите си, ни харесва да потъваме в съня с възможност за осъществяване на още по-големи мечти в сънищата. Защото там всичко е възможно.

0: Пътуване в съня, предпоследната пиеса от албума Слънце и луна на Гергана Димитрова, заедно с Лиса Джерард. И говорихме за необята, говорихме за емоционалната сила, която черпим от музиката, която музиката ни дава. Говорихме за този път на непрекъснато развитие, когато крачка след крачка се оформя онова, което си тръгнал да създаваш, и то добива своя завършен вид в това сътрудничество тук с Лиса Джерард. И ми се иска накрая, преди да чуем за главната творба от този албум Слънце и луна, да обобщим за неговото въздействие, за онова, което работата по този проект ти даде. Тя от нея доста време, както споменахме в началото, 5 години, така че този албум е бил част от един доста голям период от твоя живот. Как се отрази работата по албума върху самата теб през годините?
1: Основното, което бих казала, че възпита в мен този период, е търпение. Търпението. Защото, нали знаете, когато започнеш да създаваш нещо хубаво, ти много искаш да го покажеш, много ти се иска да го споделиш с хората, обаче аз нямаше как да го направя това нещо. Нямах тази възможност, въпреки че вече имахме готови пиеси. Но когато работиш с един такъв човек като нея, е необходимо за всяко едно нещо да го изкомуникираш, да го преговорите, да имаш нейното съгласие. И това беше съпроводено с една нелека комуникация, тъй като тя е един много зает човек. Прави страшно много проекти и концерти и въобще. Но търпението, което аз придобих през цялото това време, да успеем да износим това дете толкова време, да го завършим по един много добър, по най-добрия начин, вярвам, че е качество, което във всяко едно друго измерение работи. Мисля, че ако го проявяваме навсякъде, би било много добре за нас и би ни помагало да получим по-добър резултат. И аз вярвам, че е трябвало да бъде точно така. Така че съм благодарна за това, че успях да запазя всичко това за себе си толкова време, и сега наистина изпитвам наслада, когато го споделям с всички вас. Това е равносметката. Искам да изкажа моята благодарност на нея самата за това, че тя ме свърза с хората, които се грижат за нея изобщо като артист. Хората, които издават албума. Besant Hall Records, дъщерна компания на Air Edel Music. Това е една компания не много популярна, така широко популярна в пространство, нали, когато я чуеш, да кажеш да, ясно кои са, нали, като Sony или Virginia Records или нещо такова. Но всъщност те са наистина много големи и се занимават най-вече с издание на филмова музика, на саундтракове, които изключително много харесаха музиката и подкрепят с това, че я издадоха и изобщо я позиционират в пространството, което за мен е наистина огромно нещо. Аз сама тук това не бих могла да го направя по никакъв начин в България. Дори и че е с Лиза Джерард, аз няма как да го позиционирам това нещо изобщо.
0: И стигаме до последната пиеса, за главната Слънце и луна.
1: Слънце и луна, както ви казах, първата пиеса, с която започнахме връзката, колаборацията. Слънце и луна, защото на един от концертите в амфитеатъра в Пловдив, когато представихме за първи път Бучимиш заедно с нея, имахме няколко такива пиеси, в които стояхме като солисти, двете на сцената, и тогава хората ни нарекоха, тези са като слънце и луна, двете. Да, това дойде от хорските, от коментари на публиката. Това ми остана, на мен ми се запечата като нещо наистина много красиво и действително като характеристики на гласовете, като начин на пеене, много бих отъждествила моят глас с тази светлина в слънцето, която дава, и нейният, защото тя има една такава много красива, тъмна страна, като все едно глас, който идва от тъмнината, което не е в лошия смисъл, а нещо, как да кажа, дълбочината, която носи гласа, и на необятното море, дори и океан. Това пак е свързано с тази необятност, която има един океан или един космос. Това е тя, нейният глас. И така, първата пиеса придоби заглавието и на албума «Слънце и луна», и на нея самата.

0: Гергана Димитрова Белонога, съвместен албум с Лиса Джерард, Слънце и Луна. Чухме в предаването за албумите от техните създатели по Jazz FM. Благодаря много и още много щастливи стъпки напред в пътя на музиката.
1: Благодаря, благодаря.
0: Вие сте с Jazz FM Radio. Аз съм Светослав Николов. Подробности ще откриете на сайта ни. Jazz FM BG.
2: За албумите от техните създатели.

just leave me alone. I've got those Monday blues, can't you tell?

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи гласът на един от най-впечатляващите джаз-вокалисти – Кърт Елинг. През февруари тази година излезе един любопитен нов негов албум, който е в колаборация с един от най-добрите биг-бендове в света – този на ВДР. Албумът красноречиво е наречен In the Brass Palace, като образът на този дворец от брас-звучност – е абсолютна метафора за архитектурната структура на произведенията, включени в продукцията. След малко ще изясня точно какво имам предвид, а преди това ще чуем една от силните интерпретации тук. Това е класиката на Джо Джаксън от 1982 година Stepping Out, аранжирана с размах от Майкъл Абене. Ще чуете как от оригиналния стил, синти джаз поп, артистите и вдъхват нов и свеж оркестров живот. Впрочем, Елинг за втори път и обръща специално внимание след албума му The Gate от 2011, където също я интерпретира.

Днес в Singin' and Swingin' звучи музика, която дълго време Kurt Elling мечтае да включи в своята дискография, и това е съвместният му албум с кьонския VDR Big Band, който е сред най-ярките Big Band ансамбли в света. И наистина се е получил един изумително добър албум, наречен In the Brass Palace. Всички артисти, участници в тези записи, са първокласни инструменталисти и изграждат един звуков дворец от биг бенд версии на някои класически произведения на композитори като Дюк Елингтън, Уен Шортер, Джон Скофилд, Джо Завинал, Тат Джонс и така нататък. А този мащабно разгърнат музикален материал в брас аранжиментите на колоса от Yellow Jackets Боби Минцер или на споменатия вече Майкъл Абене е основата, върху която са съградени нови, по-дълги версии на оригиналните пиеси, които са свързани помежду си през нишката на вокалния стил на Kurt Elling. Нещо повече, тези произведения дръзко са преосмислени, така сякаш са се превърнали в отделни части на едно по-голямо произведение. В този смисъл структурата на албума е с нови обеми, различни от обичайните колекции от песни. В албума In the Brass Palace сякаш гласът обитава това наситено, интензивно музикално пространство, сравнимо с архитектурна творба и представено в заглавието през метафората за двореца. Сега продължаваме с впечатляващия аранжимент на Боб Минцер на пиесата на Тат Джонс Forever Lasting, преименувана тук на Desire.

слушаме изпълнение от новия албум на Кърт Елинг в компанията на Биг Бенда на ВДР, наречен In the Brass Palace. Ясно е, че Елинг е един от най-виртуозните съвременни джаз-вокалисти, известен и с умението си да композира и да пише текстове. Той е един от представителите на развиващия се през последните десетилетия нов жанр в съвременния вокален джаз, наречен вокализ, който не бива да се бърка с термина вокализи в смисъл на вокални упражнения. Вокализ е стил в джаз пеенето, в който мелодии, които са част от инструментални композиции или импровизации, са изпълнени с текст. За разлика от скат пеенето, което се изпълнява с безсмислени изрички като бибоп, даба дуба и така нататък. Терминът за първи път е дефиниран като вокализ от култовия джаз критик Ленард Федер. Така или иначе, Кърт Елинг е многолик певец с огромен музикален потенциал, с диапазон повече от 4 октави, а гласът му, определен като баритон, е много еластичен и техничен. Въпреки това, в някои негови изпълнения, той предпочита обрано и деликатно, доста пестеливо пеене. Разбира се, той притежава достатъчно ерудиция, самоконтрол, глас и чувство за мярка, за да го направи по свой собствен начин. А ние продължаваме да слушаме интерпретациите му от последния му албум заедно с Биг Бенда на ВДР In the Brass Palace.

И във втората част на Singin' and Swingin' продължава да звучи гласа на виртуозния Кърт Елинг, който успя да реализира своя албум заедно с биг бенда на ВДР през февруари тази година. Ще ви припомня, че Кърт Елинг е роден на 2 ноември 1967 година в Чикаго, Илинойс. Интересът му към музиката се проявява още когато е дете. Това било насърчавано от неговия баща, който пък бил капелмайстор на Лутеранската църква в Чикаго. Елинг завършил и Лутеранското училище Свети Павел, където свирал на цигулка и пеел в хора. Тогава се научил да свири още на пиано и ударни. Но тайно слушал изпълнение на Тони Беннет и Уди Хърман. Въпреки че тогава изпълнявал основно класика и най-често пиеси на Бах. По-късно се записал да учи в колеж по богословие, където всъщност пеел в 70-гласовия акапела хор към колежа. Тогава започнал да слуша и да учи от джаз музиканти и свои вдъхновители, сред които Дейв Брубек, Декстър Гордън, Хърби Хенкок, Ела Фицджералд. През 1989 година Елинг продължил да учи магистратура по философия на религиите в университета в Чикаго. Тогава започнал вечерите да пее и в джаз клубове. За това време Кърт Елинг разказва: ако през деня четях Кант, то вечер трябваше да пея в джаз клубовете на Чикаго. Ето как е оформен музикалния свят на Кърт Елинг. А ние продължаваме да слушаме неговия красив и виртуозен глас в компанията на биг бенда на ВДР в албума, който се появи през февруари тази година, наречен In the Brass Palace.

Днес ще завършим с още едно изпълнение на Кърт Елинг, включено в най-новия му албум, наречен In the Brass Palace. И както вече казах, това заглавие никак не е случайно, защото редом с него застават виртуозите от VDR Big Band. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! В предаването тази вечер ще ви предложа записи на тромпетиста Кларк Тери, като акцента ще бъде върху Mumbling Scat Singing. Ще ви спестя превода, защото ми се струва, че първо трябва да се чуе това уникално вокално изпълнение, за да се усети неговото въздействие. В същият контекст ще ви предложа и няколко изпълнения на съвременната джазова певица Карин Алисън. Карин е записала вокални версии на известни инструментални джазови композиции, възползвайки се от техниките скат и вокализ. Ще завършим предаването с джем сешън от 1974 година, в който четиримата тромпетисти Дизи Гилеспи, Рой Елдрич, Хари Суиц Едисън и Кларк Тери импровизират заедно с легендарният блуз шаутър Биг Джо Търнър, за когото неговият колега съвременник Док Помес казва следното: рок-н-дрола никога нямаше да се случи без Биг Джо Търнър. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.
2: Тромпетиста Кларк Тери е добре известен преди всичко с работата си в оркестрите на Чарли Бърнет, Каунт Бейси и Дюк Елингтън. Кларк Тери среща Чарли Бърнет през 1947 година, но се задържа малко в тази формация, най-много около година, след което преминава в бенда на Каунт Бейси и участва в неговите малки групи. Това е периода 1948-51 година. Но като че ли най-голямо влияние върху Кларк Тери като тромпетист оказва срещата му и престоя му в оркестъра на Дюк Елингтън от 51 до 59 година. Вярно е, че това не са най-силните години, както на Дюк Елингтън, така и на Каунт Бейси, но независимо от това, Кларк Тери получава репутацията на музикант с твърде широк обхват от стилове. Той свири, например, от свинг до хард боб. През периода 51-59, периода с Елингтън, Кларк Тери участва в записите на много от неговите сюити и става известен с чувството си за хумор в музикалния смисъл на тази дума. Кларк Тери ще чуем в компанията на чудесни партньори: Фил Уолтс кларинет, Бен Уебстър тенор сакс, Роджер Келауей пиано, Милт Хинтън контрабас и Уолтър Пъркинс ударни инструменти. Пианиста на формацията Роджер Келауей ще открие Do Nothing Till You Hear From Me. Може би приятелите на джаза познават инструменталната версия на тази пиеса, станала известна под името Concerto for Cutie.

Бен Уебстър тенор сакс и Кларк Тери тромпет. The Happy Horns, албума, който ви представям, включва и една пиеса със загадъчното име Jazz Conversations – джазови разговори. Да чуем за какво става дума.

Jazz Conversations или джазови разговори. Водиха ги Кларк Тери, Бен Уебстър, Фил Улц, Роджер Келлауей, Уолтър Пъркинс и Милт Хинтън. Страшно ми допада една мисъл на Дейв Брубек, според който джазовото общуване представлява непрекъсната обмяна на идеи между изпълнителите. Точно това направиха в Jazz Conversations музикантите от нашия квинтет. А сега на вашето внимание едно медли или съчетание от няколко теми на Дюк Елингтън. Роджер Келлауей отново открива с Take the A-Train, Фил Улц, който тук солира на алтсаксофон, продължава с Don't Get Around Much Anymore, Бен Уебстър тенор сакс солира в Perdido, а Кларк Тери тромпет в I'm Beginning to See the Light.

А сега една композиция на Джони Ходжес с чудесното заглавие Impulsive, импулсивно. Тук отново солират Бен Уебстър, Кларк Тери и кларинетиста Фил Улц.

0: Чудесна пиеса, елегантно изпълнена от квинтета Бен Уебстър, тенор сакс, Кларк Тери тромпет, Фил Олдс кларинет, Роджер Келауей пиано и Милт Хинтън бас. Веднага след като се разделя с Дюк Елингтън, Кларк Тери заминава за Нью-Йорк и става студиен музикант. Участва и в едно телевизионно шоу. Именно тук, в този период, Кларк Тери развива така нареченият стил скат сингинг, който вокализира само с рички, или по-скоро мъмблинг скат сингинг, мънкащото вокализиране на срички. Ето за какво става дума. Ще чуем следващата пиеса, която се казва Mumbles. Тя представлява една прекрасна илюстрация за този стил.
1: This is cool the hound for the scarlet hound, for the scarlet the heavy scarf. They will squeal the hound the hound's cold, and it's cold the hound's scarlet. He was cool the hound's scarlet hound, for the scarlet the scarlet hound. He was strong the clown, but was scarlet hound, the scarlet scarlet hound. And it's scarlet hound, that was out, the scarlet. That's a dingo. They will squeal. The hall, but scooter scowl, the hip was gone, the hip and blow. Oh, the hip and blow was like a scarlet knife, the sweep was scarlet out. But it's clean the hall, the hip moved the hole, the hip to go to gout. But it's clean the hall, but it's getting the hall, the hip was the color that.
0: Mumbling Scat Singing. Кларк Тери в Чикаго от 2 декември 1976 година. Неговите партньори Ерни Уилкинс, алти тенор саксофон, Марти Харис пиано, Виктор Шпулс контрабас и Ед Солф ударни инструменти. All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников. Певицата Карин Алисън. Това е една алтова певица с много интересен глас. Сами ще се убедите в това. Една пиеса в изпълнение на Карин Алисън. Тя се казва Bernie's Tune. В нея участват още Брайан Хикс, който дублира пеенето скат на Карин Алисън, пианистката Лора Кабияни, тромпетиста и флюгел хорниста, ако мога така да кажа, Стен Кесвър, както и Джералд Спейс, контрабас и Thad Strait ударни инструменти.

Добра техника показват Карин Елисън и Брайан Хикс този дует в стила скат. Пианистката със свой хорус, Лора Кабияни, тромпетиста Стен Кесвър също със свой хорус, подпомогнати от Джералд Спейтс контрабас и Thad Straight ударни инструменти. А сега отново Карин Елисън, този път на пианото, партнирана от Пол Смит, в една пиеса на Чарли Паркър, която се казва Yardbird Suite. Поначало това е инструментална пиеса, но този път Карин Елисън ще изпее думите, които Боб Дароу е написал специално за тази пиеса.

Yardbirds Wait, Карин Алисън, която интерпретира тази тема на Чарли Паркър със свои хора си, също Ким Парк, алт саксофон и Боб Боман контрабас. Хубав, мек, плътен алтов глас притежава Карин Алисън, според мен е доста интересен. А сега отново една пьеса. Акомпаниращите инструменти отново са два. Пол Смит продължава да свири пиано и Дани Ембре този път ще свири електрическа китара. И двамата акомпанират на Карин Алисън, която ще изпълни стандарта How High the Moon и по-точно варианта на Чарли Паркър на How High the Moon, който е озаглавен Ornithology.

How High the Moon или варианта на Чарли Паркър, Ornithology. Интерпретацията е на Карин Алисън със свои хоруси, Пол Смит на пианото, Дани Ембре и барабаниста, чието име не мога да ви кажа в момента. Мисля, че една много, много приятна певица е Карин Алисън с нейния приглушен Mac Alt. All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников. Дизи Гилеспи, Рой Елдрич, Хари Суитс Едисън и Кларк Тери. Четирима тромпетисти, които принадлежат към едно и също поколение, но имат различни представи за джаза. Рой Елдрич, един чудесен импровизатор, който до известна степен принадлежи на ерата на свинга. Хари Суитс Едисън, един човек, който винаги е предпочитал афоризмите в джаза. Кларк Тери, чудесно чувство за хумор и може би ерудита и най-така брилянтния от тях Дизи Гилеспи. Към тези четирима тромпетисти да прибавим и името на един чудесен блюзмен Джо Търнър вокал. Това е джем сешън от 1974 година, 19 септември. I Know You Love Me Baby,

0: Джо Търнър – вокал, Дизи Гилеспи, Рой Елдридж, Хари Суит, Седисън и Кларк Тери – тромпети. Хората в ритмичната секция – Пиуи Крейтън – китара, Джимми Робинс – пиано, Чарлз Норис – бас и Вашингтон Ръкър – ударни инструменти. Джем сешън от 1974 година. Мисля, че балансът между състезанието и джентълменското отношение един към друг е много добър в този джем сешън. А сега е време да ви пожелая приятна вечер, уважаеми приятели. Благодаря за вниманието и до нови срещи!
1: All Time Jazz Masters – майстори на джаза за всички времена.

that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus